0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuha Shqipe. Në mikrofon, Don David Gjugja, Claudia Bumqi e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 7 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Gjenacani i prek sot për herë të dytë Papën Leoni XIV. Në qendrën e lidhur me Augustinianët dhe me zojën e Këshillit të Mirë, ati shenjë kthehet në vendin që deshi ta vizitonte vetëm 2 ditë pas zgjedhjes së tij në fronin e Shën Pjetrit. Një vizitë private atëherë, gati një nevojë

0: se si portretizohet Leoni 14. Jo para një turme, duke ushtruar autoritetizohet Leoni 14. Jo para një turme, duke ushtruar autoritetin e tij 14. Jo para një turme, duke ushtruar autoritetin e tij, por në lutje. Jo para një turme, duke ushtruar autoritetin e tij, por në lutje. Para shënmërimit turme, duke ushtruar autoritetin e tij, por në lutje. Para shënmërimit duke ushtruar autoritetin e tij, por në lutje. Para shënmërisë. Është ky imazh për autoritetin e tij, por në lutje. Para shënmërisë. Është ky imazhi që shoqëron historinë personale të Robert Francis Prevost, i cili si frat augustinian e ka njohur këtë shenjtore shumë më parë se të bëj pap, ndërsa tani kthehet këtu përsëri për t'ia besuar veten nënës së Këshillit të Mirë, pajtore së shqiptarëve. Katolikët shqiptare din fort mirë se kanë një histori të përbashkët me urdhrin rregulltar të papës. Në vitin 1467, fugurja e Zojës u shfaq në murin e kishës në ndërtim e sipër, e shoqëruar nga 2 shtektar shqiptar që nga Shkodra, nga Kuiku për t'u shpëtuar otomanëve pushtues. Që atëherë Gjenacani u bë vend shtektimi e përkushtimi ndaj Virgjërs Mari, në një përshpirtëri që shtrihet përtej kufive të Italisë. Një kopje e fugurës së nënës së Këshillit të Mirë u kthye sërish në Shkodër bashkë me papën Gjon Palin e dytë, për të vendosur në kishën Rës Rozafës e për të shënuar fundin e një diktature që e pati rënuar si otomanët atë vend kulti. Tani edhe fytyra Leonit të 14 hyn në këtë histori, por mbi të gjitha piktura rrëfen një gest, atë të një pape i cili para nënës së tij ndalet për të lutur. Këtë mbrëmje, në prag të lindjes së Virgjës Mari, Leoni 14 kremton meshën dhe kthehet për të lutur para asaj figure jetë nënës së Këshillit të Mirë, e cila për të përfaqëson edhe një kthim në origjinë. Gjenacani bëhet kështu një vend kujtese, feje e lëshimi në duart e Zotit. Zojës vogël, papa i beson pikrisht këtë fe, që ende lind në këtë njerëzim të varfër, por madhështor, të brisht si një filiz i njom, por shenjë e besnikërisë së Zotit.
1: Dashuria e ndërsjellët që Krishti u mësoi bashkive të para të krishtera nuk është utopi, por mundësi ekzistenciale që mund të ndiqet edhe sot. Duke komentuar leximet e dielës së 6 shtatorit, papan katekizmin para lutjes së Angjëllit të Zot në sheshin Shën Pjetrit thellohet në ato kritere themelore të menimit dhe të veprimit që na i ofron fjala e Zotit. Shën Palin letrën drejtuar Romakëve i përmbledh gjitha urdhrimet në një të vetëm, duaje të afërmin tënd si vetveten, duke na nxitur të mos i detyrohemi asgjë tjetër veç dashurisë vëllazërore.
2: Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti.
1: Jezusi na mësoi të lutemi për faljen e borxheve dhe ta praktikojmë atë. Megjithatë, ekziston një trashëgimi që ja kemi borx njëri tjetrit pa u burgosur prej saj, është borxhi i dashurisë ndërsjellët. E gjithë vëmendja, kujdesi dhe mirësia që kemi marrë na bën të lirë dhe më taft për përgjësi. Papa argumenton se Krishti propozon dy mënyra për ta praktikuar këtë ndjenjë me njëri tjetrin. E para është të bëhesh i aftë për korrigjim vëllazëror, art shumë shpesh i harruar, që kërkon sinqeritet dhe delikatesë.
2: Parlarsi sinceramente, da prima tu per tu.
1: Të flasësh sinqerisht, spari ball për ball, pastaj nëse është e nevojshme ndërmjet 2 ose 3 persona dhe sfundmi kur është e duhur, me gjithë bashkësinë, do të thotë ta përballosh realitetin dhe të shndrosh problemet e konfliktet në mundësi rrikjeje. Qëndrime për të preferuar kundër ankimit dhe shpifjes, fara nga të cilat nuk mund të rritet asgjë e mirë e që i paralizojnë shumë situata. Këto janë mundësi që unë gjili i përjashton duke edukuar në vend kësaj bamirësin dhe lirin.
2: C'è poi un secondo modo di amare fraternamente.
1: Është pastaj një mënyrë e dytë për të dashur vëllezrit, e cila për Jezusin e shndron edhe lutjen, arritja e marrëveshjes. Jo vetëm kur ka konflikt, por për t'i kërkuar Zotit ndonjë dhuratë.
2: Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione.
0: Zemra ime është me vuajtje të popullsisë që jeton në ankth e frikë për vite me radhë. Nga pallati apostolik në sheshin e Shën Pjetrit, shqetësimi i papës Leoni 14 ndihet edhe një herë duke

0: E bërje hon fuqimisht situatës dramatike në Ukrainë, ku të paktën një person ka vdekur dhe 25 janë plagosur në sulmet e fundit ruse kundër qytetit të Zaporishës dhe rajonit me të njëjtin emër. Sipas guvernatorit Ivan Fedorov, forcat ruse kanë kryer gjithsej 886 sulme kundër 54 lokaliteteve në rajon në 24 orë. Me zemër të thyer, tha ati i shenjtë në përfundim të lutjes së djeshme të engjëllit të Tenzot.
1: Ho seguito le notizie dei violenti attacchi.
0: Kam ndjekur lajmet për sulmet e dhunshme që kanë goditur së fundmi disa qytete dhe infrastrukturën civile në Ukrainë, duke rezultuar në vdekjen e njerëzve të pafajshëm. Në këtë vend evropian, viti i ri shkollor filloi më 1 shtator me sirenave, strehimeve ajrore dhe mësimeve të ndërprera nga bombardimet. Për miliona fëmijë, lufta. Ndërsa lutja e papës drejtuar Zotit përqendrohet në dëshirën universale për paqe në planet, që harmonia të mbizotërojë në të gjitha konfliktet e botës, shpresa është që aktiviteti diplomatik të gjejë terren pjellor për të çuar përpara rrugën e paqes.
1: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza.
0: Bëj një thirrje të re për t'i dhënë fund dhunës, për të ndaluar shkatërrimin, për të hapur zemrat për dialog dhe paqe. Shpresoj që përpjekjet e ndërmarra në ditët e fundit për të rinisur negociatat të japin fryte konkrete dhe të hapin rrugën për diplomacinë.
2: Në Ukrainë, viti i ri shkollor filloi me 1 shtator, mbi 3.5 milion nxënës u kthyen në shkollë, përfshirë edhe 243.398 fëmijë në ditën e tyre të parë të shkollës. Në vend ka 19.940 shkolla të arsimit të përgjithshëm, me më shumë se 3.606 mësues, numra që luhatën çdo vit, pjesërisht për shkak të shkollave të dëmtuara ose të shkatruara nga bombardimet ruse. Vetëm në Kiev, 107 shkolla u prekën nga sulmet në vitin 2026. Me 2 shtator ditën e dytë të shkollës, bombardimet ruse goditën edhe Universitetin Kombëtar të Teknologjive Ushqimore, duke dëmtuar ndërtesat e tij, për fat të mirë, pa shkaktuar viktima. Pavarësisht nga lufta, Ukraina përpiqet të siguroj mësimdhënie me pjesëmarrje fizikisht sa herë që kushtet e sigurisë lejojnë. Këtë vit mbi 8.000 shkolla po zhvillojnë mësimdhënie me pjesëmarrje fizike, afërsisht 2.500 janë në modalitetin e përzierë dhe 1.306 detyrimisht online. Në Kiev, strehimet kundër bombave në 528 kopshte dhe 435 shkolla ofrojnë një vend sigurt për 91% të nxënësve. Në Khmelnytskyi, në Ukrainën Perëndimore, Oleksandra drejton shkollën katolike Elumia Marcelina Dorovska, e themeluar në vitin 2020 për të ofruar fëmijëve arsim të bazuar në vlerat e krishtera. Në këto rrethana, shpjegon Oleksandra, shkolla është bërë mbi gjitha vend mbështetje të ndërsjell. Ne duam që fëmijët të kenë shpresë edhe gjatë luftës e të jenë në gjendje ta jetojnë fëmirinë e tyre, thot ajo. Për Oleksandrën, përgjigja ndaj vështirësive vjen nga feja dhe komuniteti. Do të ishte më lehtë të mbylleshim dhe të mos bënim asgjë, por ne e shohim se ja vlen të vazhdojmë. Duam ta lëshojmë jetën dhe shkollën tonë në duart e Jezu Krishtit. Besojmë se do të na mbështesë.

Vjojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editorial i dikasterit ton Vatikanas për komunikimin, Andrea Tornielli.

Episodi i sotëmi 19 titullohet Një bot e përmbysur, lumnit. Turma e popullit e ndjek Jezusin pas, sepse kërkon mrekulli. I afrohen më të varfrit, që jetonin vetëm elmosh. I afrohen të përjashtuarit, ata që ndiheshin të huaj. Disa njerëz me lengatën në shtëpit e tyre, po kishte edhe kriminel. Ata njohën tek ai zotëri një autoritet që kërkonin, por nuk e gjenin, një autoritet që nuk e kishin par kur. Syt e Jezusit u flasin para fjalbet, mnyra se si shikonte ishte mbreslënse. Ndiheshe i mirë pritur, i kuptuar, i dashur, dhe në të njëjtën kohë i ekspozuar para së vërtetës së jetës, të mëkatit, mjerimit njerëzor. Jemi në detin e Galiles, pas ti një kodër e gjelbër, për para ti një tur mbreslense njerëzish që erdhen jo vetëm nga Kafarnaumi dhe qytetet e tjera të Galiles, por edhe nga Jeruzalemi, Sidoni, Tiri e vende tjera. Erdhen e kërkuan strehim në hijen e ndonjë shkurje të gjatë. Disa janë të veshur me lecka, të tjerë duken se janë gjendje më të mirë, por më shumë se veshjet e tyre flasin zhelet e tyre, çantat e tyre, fytyrat e tyre. Në secilin prej tyre ka një pyetje, një ankth të pashprehur, një dyshim, një dhimbje, një dëshirë, një shqetësim, një plagë. Po sa e pan Jezusin, shumica ngrihet në këmbë. Të tjerë përpiqen t'i afrohen, të tjerë ende valvisnin duart për ta përshëndetur. Nënat i ngrenë fëmijët e tyre me të vegjël që ai t'i shikoj e t'i bekoj. Jezusi u angull sy të gjithëve, e dinte se si do të rritej secili prej tyre, si do të bëhej, si do të zhvillohej jeta e tyre. Jezusi i lutet për secilin prej atyre fëmijëve ati qellor që t'u hapet porta e parisit.

pasi u bën shenjë të gjithëve të ulen dhe Nista shqiptoi të njëjtën fjalë duke përsëritur vazhdimisht: lum, lum, lum ata që janë më larg, lum ata që janë skaje. Mund ta dallojnë vetëm ata njerëz që kuptojnë se mësuesi hynor po flet për një lumturi të veçantë. Flet për lumturi, flet për ta. Jezusi thot: lum të varfit në shpirt, sepse tyre është mbretëria e qejvet. Të lum janë ata që vajtojnë, sepse do të ngushëllohen. Lum të butit, sepse do të trashëgojnë tokën. Lum ata që kanë uri dhe etje për drejtësi, sepse do të shuajnë urinë e etjen. Lum të mshirshmit, sepse ata do gjejnë mshirë. E të bekuar, të pastërt, të nxemër, sepse do të shohin Zotin. Lum paqëtorët, sepse ata do quhen bijtë e Zotit. Lum të pëndjekurit për drejtësi, sepse tyre është mbretëria e qejve. Lum ju, kur t'ju fyjnë e t'ju pëndjekin e do thonë në rënë çdo lloj të keqe kundër jush për shkakun tim. Gëzohuni dhe ngazlohuni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qiell. Kështu i përndoqen edhe profetit që ishin para jush. Në turmen që dëgjonte këto fjalë të Jezusit, rani heshtje irreale.

Në mesin e njerëzve të shumë, ishte edhe një grua e divorcuar nga burri i saj, pasi mbeti shtatë zën prej ti. Emri i saj është Rebeka. Ajo, ende bukur, pavarësisht jetës së vështirë, i ulë sytë nga turpi. Djali i saj, Yeshua, para se ja të mund të mbante, vrapon drejt Nazarenasit, drejt Jezusit. Dërsa mësusi hynor, fillon të flasë, ai ullet pothuese të këmë të ti. Nuk ishte qenë gjendje të prekte, vetëm sepse Pietri kishte kapur, duko shtrije si të kapte një peshk që dilte nga uji. Joshua ishte 6 vjeç, me sytë gjallë dhe kaqurela ngjyrë kafe të mbuluara me rrerë e djersë. Vetëm disa fjalë të Jezusit mbetën të gdhendura në kujtesën e djalit të vogël. Lum ata që vajtojnë, sepse do të ngushëllohen. Djali i vogël hidhet për pijet dhe nxiton drejt nënës së vet. Jezusi e ndjek me bisht të synit. Jezusi kishte folur edhe për atë fëmijë. Kishte folur edhe për atë nën. Nën, djali i vogël i afrohet për t'i thënë, edhe ti je bekuar, sepse po qan. Ai e tha këtë. Jezusi tha se do të ngushëllohesh. E kështu, lotët shndrohen në gëzim. Mbretëria e Zotit u premtohet të humburve, të burrëve, të mshirshmeve, të uriturve, të plagosurve, të përgjakurve, të përsekutuarve. Nuk ka asgjë vërtet të gabuar në mua, mendon Rebeka në vete. Nuk jam e mallkuar, përsërit ajo, duke u përpjekur të mbaj mend fjalët e Jezusit, të cilat ishin një me shikimin e saj të mshirshëm. Është vërtet, lumnit e ungjillit, lumnit e Jezusit, premtojnë diçka për të ardhmen. Por ngushëllimi mund të jetohet tashmë duke shikuar nga Jezusi. Rebeka, më në fund, merr guxim dhe duke ndjerë veten të ndashur dhe të kuptuar, siç nuk e kishte ndjerë kurrë më parë, qon sytë për të soditur Jezusin që vazhdon të flasë, po fliste edhe për të, pikrisht për të.

0: Më 7 shtator, kalendari kishtar përkujton shën regjinën e Alizes, virgjër e martire. Për shën regjinën, emër që në gjuhën frënge ka kuptimin mbretresh, kemi pak lajme. Imsojmë nga një dëshmitar i cili pohon se ka parë gjithçka me sytë vet. Shenjtoria lindi e jetoi në Alize të Galis pran Otunit në shekullin e 3. E ëma i vdiq ndërsa i linte. Si u rrit ju kushtua Krishtit dhe jetoi sipas mësimeve të tij. Dihet se Jati, o libri, pagan, si u mundua më kot ta binte të hiqte dorë nga feja e kryshter, pa ja rritur qëllimit, e burgosi e pastaj ja preu kokën. Kulti i shën regjinës pati një përhapje të jashtëzakonshme, sidomos në Francë, në Borgonjë, në Alize, në Flavinji e në Osnabrik të Gjermanisë. Në shekullin e 17, kulti i saj arriti edhe në Paris, ku më 1604, pran kishës së shën e Ustakut, u themelua një bashkëvllazëri me emrin e saj, Saint Rain. Në art, paraqitet me palmën tradicionale të martirizimit, me sëpatën që u përdor për t'i prerë kokën dhe me zinxhirët e burgut. Festa e saj që në lashtësi kremtohet më 7 shtator, datë që shënohet edhe sot e kësaj dite në të gjithë kalendarët.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Claudia Bumçi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 8 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Dje me 7 shtator në prag të fesës së lindjes të Lumës Mari Virgjër, Papa Leoni 14 vizitoi për herë dytë shejtrorin e Zojës Këshillit Mirë në Gjenacano. Gjatë vizitës Papa kremtoi meshën, ju lut Zojës Këshillit Mirë dhe i dhuroi asaj trëndafilin e art. Në kujtim të vizitës së tij të parë papnore me 10 maj 2025, u zbulua edhe afresku që e paraqet Papën Leonin e 14 në lutje, zbashku me paraardhësit e tij pap që e kanë vizituar këtë bazilikë të Zojës. Në homilinë e tij, Papa Leoni 14 u ndal te figura e Marisë Virgjër dhe te rëndësia saj në historinë e shëlbimit. Ai voli në dukje se shkrimet e shenjta japin shumë pak hollësi për jetën e Marisë, por pikrisht kjo na fton ta meditojmë më thellë figurën e saj dhe të hymë në dialog me fjalën e Zotit. Duke ju drejtuar besimtarve, Papa Leoni 14 i ftoi t'i kërkonin Marisë këshillin e saj të mirë, në mënyrë që ta pranonin fjalën e Zotit, ta ruanin në zemër dhe ta shndronin në vendime të guximshme, të mençura dhe në një jetë të vërtet kthimi. Një pjesë qendrore e mesazhit papës ishte paqja. Ati shenjt prevost theksoi se paqja është dhuratë e Zotit dhe fryt i shpirtit shenjt, por ajo duhet kultivohet fillimisht në zemrën e çdo njeriu. Ta lëm paqen të rritet në ne, ajo do të mbijë në botë. Në këtë kuptim, Papa i ftoi gjithë ta imagjinonin dhe ta ndërtonin paqen në zemrat e tyre, duke zgjeruar kufit mirëkuptimit dhe duke pranuar paqen si një dhuratë që duhet ruajtur dhe shërbyer. Duke folur për Marinë, Papa Leoni 14 kujtoi se ajo, megjithse paraqitet në ungjill me shumë pak fjalë, pati një rol vendimtar në historinë e shërbimit. Vetë prania saj ndryshoi historinë e Jozefit dhe të familjes së tij dhe u bë pjesë e planit Zotit për njerëzimin. Papa theksoi gjithashtu edhe rëndësinë e lutjes dhe të meditimit. Në kohë pasigurta, konfliktesh dhe shkatërimesh, njerëzit kanë nevojë të shohin për tej asaj që është e dukshme, për dalluar veprën e Zotit dhe për ta shërbyer atë. Lindja e Marisë për Papën është një mister që vazhdon të mahnis. Një vajzë e thjeshtë, e lindur në heshtje, u bë nëna e birit të Zotit. Përmes Zojës Mari u përgatit ardhja e Krishtit, i cili zgjodhi rrugën e përvujtrisë, të shërbimit dhe të kujdesit për jetën. Në përfundim të homilisë, Papa Leoni 14 i ftoi besimtarët të ndiqnin shembullin e Marisë dhe të zgjidhnin rrugën e Krishtit duke mos kërkuar pushtet apo madhështi, por duke jetuar me besim, me përvujtri, dashuri dhe shërbim. Në përfundim të kremtimit, Papa u ndalë edhe në kapelin e Zojës, ku u lut para figurës së nënës Këshillit Mirë. Vizita e Leonit 14 në Gjenacanu u bë kështu një thirrje e fortë për lutje, besim, kthim dhe paqe me Marinë si nën dhe urfyese drejt Krishtit.
1: Papa Leoni 14 të shtunën e kaluar me 5 shtator pranë guvernatoratit e Vatikanit u takua me antaret e familjeve të punonjësve të selisë së shejtë. Gjatë verës pata mundësin të takohem me shumë fëmijë e jam shumë i lumtur që ju shoh këtu. U tha papa fëmijëve e antarve të familjeve të punonjësve të Vatikanit. Në mbyllje të një kursi veror të fëmijëve të familjeve të punonjësve të selisë së shejtë. Nëse vitin e kaluar, takimi me antaret dhe fëmijët e familjeve të punonjësve të Vatikanit në kursin veror ishte një surprizë, këtë vit prania e papës në festën e familjeve të atyre që punojnë në Vatikan ishte e sigurt. Në takimin me papën morën pjesë qindra nëna, babalar dhe fëmi, duke përfaqësuar pasyren familjare të Zotit, siç që shprehur Papa John Paul II. Leoni 14 i përshëndeti dhe i bekoi të gjithë të pranishmit, po ata që festonin e ata që bënin të mundur këtë ngjarje vjetore festive ishin vërtet familjet me fëmijët e tyre, civjet në vitin e tretë. Ishte takim kushtuar fëmijëve, përfshirë të sapo lindurve dhe adoleshentëve, por edhe të miturve, të gjithë punonjësve të Vatikanit, në mënyrë që të mund të ribashkoheshin pas verës.
2: Që një mbrëmje paharrueshme mes fond kopshtet e Vatikanit në hijen e kupullës së Bazilikës Shën Pietrit dhe mi gjitha me bekimin e papës, i cili erdhi për të ofruar një fjalë inkurajimi prindërve dhe fëmijëve që pak më parë kishin marrë pjesë në një mesh të shpella e Zojës Lourdes. Papën e shoqëronte motra Rafaela Petrini, prezidente e guvernatoratit Vatikanit, e cila foli për t'i rishprehur papës edhe një herë mirënjohjen dhe dashurin binore për të dhe për të përsritur, se është gëzimi madh t'i shërbejnë dhe t'a ndihmojnë në një mënyrë të vogël në misionin e madh që është besuar nga Zoti. E Papa Leoni 14 i falenderoi të gjithë ata që ishin përgjegjës për organizimin e këtij festimi të bukur. Të gjitha familjeve ati shenjit u akujtoj një frasë të bukur nga Papa Shën John Paul II: familja është pasyra në cilën Zoti e sheh veten. Letë filloj me këtë. Imaginoni familjen tuaj, leta imaginojmë edhe këtë familje që jemi mbledhur këtu. Zoti dëshiron ta shoh veten në komunitetin ton, në familjen ton, në familjen tuaj. Zoti është i pranishëm. Dhe Papa John Paul II shtonte se familja është pasqyra në cilën Zoti shikon veten dhe sheh dy mrekullit më të bukura dhe më të mëdha. Njëra, kujtoi Papa Leoni 14, është të japësh

0: Kryes e Zotit ishte urimi i fundit i papës. Le ta ndjejmë vërtet këtë gëzim që vetëm Zoti mund t'na japë dhe le t'na japë ai që ende sot na dhuroi gëzimin së bashku në festimin si kjo pasqyre dashurisë së tij.
1: Një dëshmi e ndritshme e bojarisë së Zotit e cila mbjell në zemrën njerëzore shqetësimin për ta kërkuar dhe për ta suditur fytyrën e tij hynore. Kështu u shpreh mes tjerash në përshëndetjen gjuhën spanjolle Papa Leoni XIV në audiencë me motrat rregulltare adhuruese të përjetshme të shitnushmit sakrament, të cilat i priti në Vatikan të shtunën me 5 shtator me rastin e 50 vjetorit të themelimit të Federatës Rregulltare Shpirti Shejt. Motrat rregulltare a murgeshat e klauzures erdhen në Rom për shtektim në gjurmët e selumes Marii Magdalene e Mishërimit, e cila kujtojmë jetoi ndërmjet viteve 1700-1800. Ishte Papa Piu i 7, ai që mbështeti linjen e këtij urdhri rregulltaresh, pjesë e familjes augustiniane. Adhurimi për hershëm i të shitnushmit sakrament është gur themeli i karizmes e motrave rregulltare sakramentine e Papa Leoni XIV në audiencë me to e kujtoi këtë për t'i përforcuar motrat rregulltare në shërbimin e tyre ndaj kishës e botës. U thirret të jeni ence të bashkimit përmes fijeve të lutjes e të punës, adhurimit eukaristik dhe pjesëmarrjes vllazërore në kuvendet rregulltare. Kjo kohiri që po përjetoni si shtektare në qytetin e mshuar në Rom dhe në vendet ku lindi urdhri juaj si motra rregulltare ju ripërtrin dhe ju forcon për të vazhduar ta rrezatoni në bukurinë e fytyrës së Krishtit në sakramentin eukaristik. Papa Leoni XIV kujtoi dëshminë e këtyre murgeshave që nënvizoi Ati Shejt janë përgjigja e një dëshmie të thellë, të cilën psalmisti e shpreh mrekullisht me këto fjalë: Zemra ime e di se ti ke thënë, kërkoj fytyrën time, e kërkoj fytyrën tënde, o Zot, mos ma fshi. Pra, jeta e një motre rregulltare, tha Papa, është një kërkim i vazhdueshëm i fytyrës së Zotit që merr nuancë të veçantë. Shndrohet në një jetë tashësisht të kushtuar adhurimit të vazhdueshëm dhe të heshtur të një Zoti që u bë bukë dhe na fton të bashkohemi me të në flijimin e altarit për të formuar kështu një trup të vetëm. Pre këndej, Papa kujtoj fjalët e Shën Augustinit, i cili duke i ruferuar bukes e verës eukaristike që në altar janë sakrament i unitetit të besimtarve në Krishtin, shtoi: është e nevojshme për shpirtria eukaristike, dhe më thënë për shpirtria e unitetit kishtar në dashuri. Ftesa e Papës Leonit XIV drejtuar motrave adhuruese të përjetshme të shejtnushmit sakramente eukaristisë është vazhdojnë të jetojnë me shpresë të ripërtrirë dhe me dëshirë për shejtëri, duke kujtuar se besnikëria ndaj urtisë lashtë e gjithmonë të rreti ungjillit është rruga më e mirë për ata që të prirë nga shpirti i shejt i kushtohen dashurisë për Zotin e për të afërmin. Motrat adhuruese të përjetshme të shitnushmit sakramente eukaristisë, të njohura edhe si motrat sakramentine, janë urdhër i themeluar në vitin 1807 në Rom nga lumja Maria Magdalena e Mishërimit. Murgesha kundruse i kushtohen adhurimit të shitnushmit sakrament ditë e natë dhe ndjekin rregullën augustiniane. Federata Rregulltare Shpirti Shejt, kujtojmë, është një grup prej rreth 30 manastirësh, kryesisht në Meksik, që përkasin familjes së këtij urdhri rregulltaresh. Motrat rregulltare sakramentine janë më pak se 1000 murgesha në barbotën në 60 manastire të ndryshme.
0: Në kursin vjetor të formimit për Ripeshvit të rinë të emruar vitin e fundit, trajtohen liturgia, misioni, abuzimi, sektet e reja, administrata, drejtësia dhe transparenca, si dhe sinodaliteti, tribalizmi, formimi me shtarak, kriza e klerit dhe dialogu ndërfetar. Mini kurs mjeshtri, ta kemi rregullt për Ripeshvit të rinë që mbahet çdo shtator që nga viti 2000, vit i edicionit par i porositur nga Papa John Paul II. synon të nxisë dialogun dhe mirëkuptimin ndërmjet i peshqvinëve të emëruar gjatë vitit fundit nga një gamë gjerë përardhjesh kishtare, kulturore dhe shoqërore. Gjithashtu ofron edhe udhëzime për ushtrimin e shërbesës i peshqnore në kishat veçanta. Kursi i vitit 2026 ndiqet

0: nga 124 peshlumin nga 5 kontinente, duke përfshirë vende si India, Kongo, Papua New Guinea e Re, Zimbabwe, Kirgistani dhe Tajlanda. 98 janë regjistruar në kursin e organizuar nga dikasteri për i peshlumin me temë në Krishtin, Rojtart, Magnifica Humanitas në kohë transformimi. 29 janë regjistruar në kursin organizuar nga dikasteri për ungjëllzim, seksioni për ungjëllzimin e parë tituluar Shërbëtorët Kungimit në Kishë. Kursi dhe ligjëratat, të cilat përbëhen prej seancave të ndryshme drejtuar nga krerët e dikasterëve të Kurjes Romake ose i peshvi dhe kryepeshvi të tjerë, si dhe meshët, darkat dhe qastet e dialogut vllazëror, filluan të mërkurën me 2 shtator dhe do të përfundojnë me 10, me një takim të pjesëmarrësve me Papën Leonin e 14.
1: Ashtu si në gjithë botën nga Kisha Katolike Romake, festa liturgjike e shenjtës Nën Terezë Gangje Bojagjiu u kremtua këtë fundjavë në mënyrë të veçantë të shtunën me 5 shtator dhe këtë diele me 6 shtator. Ne po ndalemi tek kremtimi i festës e shenjtës Nën Terezë në diocezën e Sapës, ku është kushtuar Kisha Katedrale. Me ftesën e administratorit diocezan të Sapës, At Mariano Tarantino, nderoj me pranin e ti edhe nunci apostolik në Tiran, im Zot Adam Qik, i cili u hoqi meshen shejte në katedralen kushtuar shejtes Nën Terezë në Vaudens. Po me holësisht të ndjekim informacionin e Violeta Marashit.
2: Në këtë fillim shtatori, Dioqeza Sapës kremtoi Shën Terezën e Kalkutës, ikonën e dashurisë, e cila na nderon me festën liturgjike të saj me 5 shtator. Kësaj feste i parapriu në ditë shishen kushtuar Shën Terezës shqiptare, ku mbajtën lutje dhe adhurim në nder të saj, duke përhapur atë parfumin e dashurisë dhe shenjtërisë me të cilën karakterizohej vetë Nën Tereza. Të shumtë ishin besimtarë që shqiptuan nga mbar dioqeza drejt katedrales që mban emrin e kësaj nëne. Si gjithmonë në këtë ditë të veçantë, dëftuarit se special ishin miqtë të Nën Terezës, të varfrit dhe të smurit, të cilët janë gjithmonë të mirëpritur duke bashkëndarë me to momente lutje, gëzimi dhe shpresë. Kujtojmë se ky shtator përkoi edhe me 10 vjetorin e shenjtërimit të Nën Terezës, që Papa Francesku e shpalli shenjtë me 5 shtator të vitit 2016 në Vatikan. Me këtë rast, me ftesë të administratorit diocezan të Sapës At Mariano Tarantino, nderoj me praninë e tij nunci apostolik në Shqipëri, im Zot Miroslav Adamsyk, i cili udhëhoqi meshën shenjtë në katedralen Nën Teresa së bashku me meshtarë të tjerë të diocezës. Ishin të pranishëm edhe autoritetet civile të pushtetit vendor të Vaudesit. Në homilinë e rastit, nunci apostolik tha se jam shumë i lumtur që mund të jem me ju në diocezën e Sapës dhe ta kujtoj këtë shenjtërore të madhe në tokën e saj në Shqipëri. Kremtimi i sotëm, tha ai, para së gjithash është një festë e misionarëve të dashurisë. Kujtojmë një person shumë të veçantë, e cila për shumë vite ka qenë përmbar botën, simboli dashurisë dhe i përkushtimit ndaj më të vegjëlve të tokës. Ajo ishte dhe mbetet simboli shpresës, dashurisë dhe gëzimit. Nën Tereza u përkun mbi të gjithë ata që vuanin nga format e ndryshme të varfërisë. Madhështia saj qëndron në afsinë për të dhënë pa e llogaritur çmimin. Jeta saj ishte dashuri rrënjësore dhe shpallje e guximshme e Ungjillit. Duke përfunduar shkëlqësia e tij, tha se shembulli i Shën Terezës së Kalkutës na ndihmoft që të kryejmë vepra dashurie në jetën tonë dhe ndërmjetësimi i shenjtërorës shqiptare na mundsoft të gjithëve të marrim hiret qellore dhe toksore për të cilat kemi shumë nevojë.
1: Sot me 8 shtator, Kisha Katolike Romake kremton festën e lindjes të Selumes Mari Virgjër, nënës e Jezu Krishtit, dhe figurës e rëndësishme në historinë e shelbimit. Kjo fest, me origjinë të lashtë në traditën e krishterë të lindjes, u vendos në kalendarin liturgjik të kishës së Romës në shekullin e 7, në kohën e papës Sergji I. Lindja e Marisë Virgjër lidhet ngushtë me ardhin e Jezu Krishtit, sepse ajo është parë si premtim përgatitje dhe agim i shelbimit që soli Jezu Krishti. Maria është ajo që me përvojtrinë dhe besimin e saj u bë banesa e zgjedhur e Krishtit Zot. Krahërorin e saj, virgjëror, u mishrua biri i hyjt, i cili lindi në Betlehem dhe u rrit në Nazaret, duke nisur misionin e tij shpëtimtar për mbar njerëzimin. Sipas traditës së lashtë, të përcjellë sidomos nga Ungjilli i Jakobit, prindrit e Marisë, Joakimi dhe Ana ishin në moshë të madhe dhe nuk kishin fëmijë. Pas lutjeve dhe besimit të tyre të Zoti, atyre ju dha një vajzë, Maria. Tradita tregon gjithashtu se ajo, Maria pra, u rrit dhe u edukua pranë tempullit të Jeruzalemit. Kjo fest ka një domethënie të veçantë, sepse Maria Virgjër qëndron si urë ndërmjet beslidhjes së vjetër dhe beslidhjes së re. Me lindjen e Marisë fillon të shfaqet agimi i një dite të re. Nata tërhiqet dhe afrohet drita e Krishtit, shpëtimtarit e njerëzimit. Kisha e nderon Marinë si nënën e Krishtit Zot, nënën shpirtërore të njerëzimit dhe shembull të jashtëzakonshëm të fesë, dashurisë, shërbimit dhe përkushtimit ndaj Zotit.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Claudia Bumçi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 8 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Dje me 7 shtator në prag të fesës së lindjes të Lumës Mari Virgjër, Papa Leoni 14 vizitoi për herë dytë shejtrorin e Zojës Këshillit Mirë në Gjenacano. Gjatë vizitës, Papa kremtoi meshën, ju lut Zojës Këshillit Mirë dhe i dhuroi asaj trëndafilin e artë. Në kujtim të vizitës së tij të parë papnore me 10 maj 2025, u zbulua edhe afresku që e paraqet Papën Leonin e 14 në lutje, zbashku me paraardhësit e tij pap që e kanë vizituar këtë bazilikë të Zojës. Në homilinë e tij, Papa Leoni 14 u ndal te figura e Marisë Virgjër dhe te rëndësia saj në historinë e shëlbimit. Ai voli në dukje se shkrimet e shenjta japin shumë pak hollësi për jetën e Marisë, por pikrisht kjo na fton ta meditojmë më thellë figurën e saj dhe të hymë në dialog me fjalën e Zotit. Duke ju drejtuar besimtarve, Papa Leoni 14 i ftoi t'i kërkonin Marisë këshillin e saj të mirë, në mënyrë që ta pranonin fjalën e Zotit, ta ruanin në zemër dhe ta shndronin në vendime të guximshme, të mençura dhe në një jetë të vërtet kthimi. Një pjesë qendrore e mesazhit të Papës ishte paqja. Ati shenjt prevost theksoj se paqja është dhuratë e Zotit dhe fryt i shpirtit shenjt, por ajo duhet kultivohet fillimisht në zemrën e çdo njeriu. Ta lëm paqen të rritet në ne, ajo do të mbi në botë. Në këtë kuptim, Papa i ftoi gjithë ta imagjinonin dhe ta ndërtonin paqen në zemrat e tyre, duke zgjeruar kufit mirëkuptimit dhe duke pranuar paqen si një dhuratë që duhet ruajtur dhe shërbyer. Duke folur për Marinë, Papa Leoni 14 kujtoi se ajo, megjithse paraqitet në ungjill me shumë pak fjalë, pati një rol vendimtar në historinë e shërbimit. Vetë prania saj ndryshoi historinë e Jozefit dhe të familjes së tij dhe u bë pjesë e planit Zotit për njerëzimin. Papa theksoi gjithashtu edhe rëndësinë e lutjes dhe të meditimit. Në kohë pasigurta, konfliktesh dhe shkatërimesh, njerëzit kanë nevojë të shohin përtej asaj që është e dukshme, për dalluar veprën e Zotit dhe për ta shërbyer atë. Lindja e Marisë për Papën është një mister që vazhdon të mahnis. Një vajzë e thjeshtë, e lindur në heshtje, u bë nëna e birit të Zotit. Përmes Zojës Mari u përgatit ardhja e Krishtit, i cili zgjodhi rrugën e përvojtrisë, të shërbimit dhe të kujdesit për jetën. Në përfundim të homilis, Papa Leoni 14 i ftoi besimtarët të ndiqnin shembullin e Marisë dhe të zgjidhnin rrugën e Krishtit duke mos kërkuar pushtet apo madhështi, por duke jetuar me besim, me përvojtri, dashuri dhe shërbim. Në përfundim të kremtimit, Papa u ndal edhe në kapelin e Zojës, ku u lut para figurës së nënës Këshillit Mirë. Vizita e Leonit 14 në Gjenacanu u bë kështu një thirrje e fortë për lutje, besim, kthim dhe paqe me Marinë si nën dhe urrëfyese drejt Krishtit.
1: Papa Leoni 14 të shtunën e kaluar me 5 shtator pranë guvernatoratit e Vatikanit u takua me antaret e familjeve të punonjësve të selisë së shejtë. Gjatë verës pata mundësin të takohem me shumë fëmijë e jam shumë i lumtur që ju shoh këtu. U tha Papa fëmijëve e antarve të familjeve të punonjësve të Vatikanit. Në mbyllje të një kursi veror të fëmijëve të familjeve të punonjësve të selisë së shejtë. Nëse vitin e kaluar, takimi me antaret dhe fëmijët e familjeve të punonjësve të Vatikanit në kursin veror ishte një surprizë, këtë vit prania e Papës në festën e familjeve të atyre që punojnë në Vatikan ishte e sigurt. Në takimin me Papën morën pjesë qindra nëna, baballarë dhe fëmijë, duke përfaqësuar pasyren familjare të Zotit, siç që shprehur Papa John Paul II. Leoni 14 i përshëndeti dhe i bekoi të gjithë të pranishmit, po ata që festonin e ata që bënin të mundur këtë ngjarje vjetore festive ishin vërtet familjet me fëmijët e tyre, civjet në vitin e tretë. Ishte takim kushtuar fëmijëve, përfshirë të sapo lindurve dhe adoleshentëve, por edhe të miturve, të gjithë punonjësve të Vatikanit, në mënyrë që të mund të ribashkoheshin pas verës.
2: Që një mbrëmje paharrueshme mes fond kopshtet e Vatikanit në nënhijen e kupullës së Bazilikës Shën Pietrit dhe mi gjitha me bekimin e papës, i cili erdhi për të ofruar një fjalë inkurajimi prindërve dhe fëmijëve që pak më parë kishin marrë pjesë në një mesh të shpella e Zojës Lourdes. Papën e shoqëronte motra Rafaela Petrini, prezidente e guvernatoratit Vatikanit, e cila foli për t'i rishprehur papës edhe një herë njohjen dhe dashurin binore për të dhe për të përsritur, se është gëzimi madh t'i shërbejnë dhe t'a ndihmojnë në një mënyrë të vogël në misionin e madh që është besuar nga Zoti. E Papa Leoni 14 i falenderoi të gjithë ata që ishin përgjegjës për organizimin e këtij festimi të bukur. Të gjitha familjeve ati shenjit u akujtoj një frasë të bukur nga Papa Shën John Paul II: familja është pasyra në cilën Zoti e sheh vetën. Le të filloj me këtë. Imaginoni familjen tuaj, le ta imaginojmë edhe këtë familje që jemi mbledhur këtu. Zoti dëshiron ta shoh veten në komunitetin ton, në familjen ton, në familjen tuaj. Zoti është i pranishëm. Dhe Papa John Paul II shtonte se familja është pasqyra në cilën Zoti shikon veten dhe sheh dy mrekullitë më të bukura dhe më të mëdha. Njëra, kujtoi Papa Leoni 14, është të japësh jetën, tjetra të japësh dashurinë. Kjo pikrisht ftesa e papës, dhënja jetës dhe dhënja dashurisë. Dua t'ju falenderoj ju të gjithë, edhe familjet tuaja për këtë mrekullitë madhe që jeni. Çdo ditë, noshta edhe ne mund ta shohim familjen tonë si këtë pasqyrë të Zotit dhe të rizbulojmë dashurinë e Zotit. Çfarë do të thotë japësh jetë? Çfarë do të thotë të mos jetosh vetëm për veten, të mos jesh egoist, por të japësh jetën për të tjerët, në familje, midis miqve dhe midis atyre që nuk janë ende miqtë tanë. Uroj që festa jonë në këtë mbrëmje të jetë edhe një pasqyrë dashurisë së Zotit. Ishte urimi i fundit i papës. Le ta ndjejmë vërtet këtë gëzim që vetëm Zoti mund t'na jap, dhe le t'na jap ai që ende sot na dhuroi gëzimin së bashku në festimin si kjo pasqyrë dashurisë së tij.
1: Një dëshmi e ndritshme e bojarisë së Zotit, e cila mbjell në zemrë njerëzore shqetësimin për ta kërkuar dhe për ta suditur fytyrën e tij hynore. Kështu u shpre mes tjerash në përshëndetjen gjuhën spanjolle Papa Leoni 14 në audiencë me motrat rregulltare adhuruese të përjetshme të shitnushmit sakrament, të cilat i pritin në Vatikan të shtunën me 5 shtator me rastin e 50 vjetorit të themelimit të Federatës Rregulltare Shpirti Shejt. Motrat rregulltare a murgeshat e klauzures erdhen në Rom për shtektim ngjurmët e selumes Marie Magdalene e Mishërimit, e cila kujtojmë jetoi ndërmjet viteve 1700-1800. Ishte Papa Piu i 7, ai që mbështeti linjen e këtij urdhri rregulltaresh, pjesë e familjes augustiniane. Adhurimi i përhershëm i të shitnushmit sakrament është gur themeli i karizmës së motrave rregulltare sakramentine, e Papa Leoni 14 në audiencë me to e kujtoi këtë për të përforcuar motrat rregulltare në shërbimin e tyre ndaj kishës e botës. U thirret të jeni ence të bashkimit përmes fijeve të lutjes e të punës, adhurimit eukaristik dhe pjesëmarrjes vllazërore në kuvendet rregulltare. Kjo kohiri që po përjetoni si shtektare në qytetin e mëshuar në Rom dhe në vendet ku lindi urdhri juaj si motra rregulltare, ju ripërtrin dhe ju forcon për të vazhduar ta rrezatoni në bukurinë e fytyrës së Krishtit në sakramentin eukaristik. Papa Leoni 14 kujtoi dëshminë e këtyre murgeshave që nënvizoi ati shejt janë përgjigja e një dëshmie të thellë, të cilën psalmisti e shpreh mrekullisht me këto fjalë: zemra ime e di se ti ke thënë, kërkoje fytyrën time, e kërkoj fytyrën tënde, o Zot, mos ma fshi. Pra jeta e një motrë rregulltare, tha papa, është një kërkim i vazhdueshëm i ftyrës së Zotit që merr nuancë të veçantë. Shndrohet në një jetë tashësisht të kushtuar adhurimit të vazhdueshëm dhe të heshtur të një Zoti që u bë bukë dhe na fton të bashkohemi me të në frymën e altarit për të formuar kështu një trup të vetëm. Prekendej, papa kujtoj fjalët e Shën Augustinit, i cili duke i referuar bukes e verës eukaristike që në altar janë sakrament i unitetit të besimtarve në Krishtin, shtoi: është e nevojshme për shpirtëria eukaristike, dhe më thënë për shpirtëria e unitetit kishtar në dashuri. Ftesa e papës Leonit 14 drejtuar motrave adhuruese të përjetshme të të shenjtueshmit sakramenti eukaristis është të vazhdojnë të jetojnë me shpresë të ripërtrirë dhe me dëshirë për shejtëri, duke kujtuar se besnikëria ndaj urtisë së lashtë e gjithmonë të rejtë e ungjillit është rruga më e mirë për ata që të prirë nga shpirti shejt i kushtohen dashurisë për Zotin e për të afërmin. Motrat adhuruese të përjetshme të shenjtueshmit sakramente eukaristis, të njohura edhe si motrat sakramentine, janë urdhër i themeluar në vitin 1807 në Rom nga lumja Maria Magdalena e Mishërimit. Murgesha kundruse i kushtohen adhurimit të shenjtueshmit sakrament ditë e natë dhe ndjekin rregullën augustiniane. Federata Rregulltare Shpirtit Shejt, kujtojmë, është një grup prej rreth 30 manastirësh, kryesisht në Meksik, që përkasin familjes së këtij urdhri rregulltarësh. Motrat rregulltare sakramentine janë më pak se 1000 murgesha në barbotën në 60 manastire të ndryshme.
2: Në kursin vjetor të formimit për ripërshvit të rinë të emruar vitin e fundit, trajtohen liturgia, misioni, abuzimi, sektet e reja, administrata, drejtësia dhe transparenca, si dhe sinodaliteti, tribalizmi, formimi me shtarak, kriza e klerit dhe dialogu ndërfetar. Mini kurs mjeshtri, ta kemi rregullt për ripërshvit të rinë që mbahet çdo shtator që nga viti 2000, vit i edicionit parë i porositur nga Papa John Paul II. Synon të nxis dialogun dhe mirëkuptimin ndërmjet i peshvimve të emëruar gjatë vitit fundit nga një gamë gjër përjardhje shkishtare, kulturore dhe shoqërore. Gjithashtu ofron edhe uzime për ushtrimin e shërbesës i peshnore në kishat veçanta. Kursi i vitit 2026 ndiqet nga 127 peshvim nga 5 kontinente, duke përfshirë vende si India, Kongo, Papua Guinea e Re, Zimbabwe, Kirgistani dhe Tajlanda. 98 janë regjistruar në kursin e organizuar nga dikasteri për i peshvim me temë Në Krishtin, Rojtart, Magnifica Humanitas në kohë transformimi. 29 janë regjistruar në kursin organizuar nga dikasteri për ungjëllzim, seksioni për ungjëllzimin e parë tituluar Shërbëtor të Kungimit në Kishë. Kursi dhe ligjëratat, të cilat përbëhen prej seancave të ndryshme drejtuar nga krerët e dikasterëve të Kurjes Romake ose i peshvi dhe kryepeshvi të tjerë, si dhe meshët, darkat dhe qastet e dialogut vllazëror, filluan të mërkurën me 2 shtator dhe do të përfundojnë me 10 me një takim të pjesëmarrësve me Papën Leonin e 14.
1: Ashtu si në gjithë botën, nga kisha katolike romake, festa liturgjike e shejtës Nën Terezë Gangje Boiagjiu u kremtua këtë fundjavë në mënyrë të veçantë të shtunën me 5 shtator dhe këtë diele me 6 shtator. Ne po ndalemi tek kremtimi i festës e shejtës Nën Terezë në diocezën e Sapës, ku është kushtuar kisha katedrale. Me ftesën e administratorit diocezan të Sapës, At Mariano Tarantino, nderoj me praninë e tij edhe nunci apostolik në Tiranë, im Zot Adam Çik, i cili u hoqi meshën shejte në katedralen kushtuar shejtes Nën Terezë në Vaudens. Po me holësisht të ndjekim informacionin e Violeta Marashit.
3: Në këtë fillim shtatori, Dioqeza e Sapës kremtoi Shën Terezën e Kalkutës, ikonën e dashurisë, e cila na nderon me festën liturgjike të saj me 5 shtator. Kësaj feste i parapriu në ditë shishen kushtuar Shën Terezës shqiptare, ku mbajtën lutje dhe adhurim në nder të saj, duke përhapur atë parfumin e dashurisë dhe shenjtërisë me cilën karakterizohej vetë Nën Tereza. Të shumë ishin besimtarë që shtektuan nga mbar dioqeza drejt katedrales që mban emrin e kësaj nëne. Si gjithmonë në këtë ditë të veçantë, të ftuarit special ishin miqtë e nën Terezës, të varfrit dhe të smurit, të cilët janë gjithmonë të mirëpritur duke bashkëndarë me to momente lutjeje, gëzimi dhe shpresë. Kujtojmë se ky shtator përkoi edhe me 10 vjetorin e shëntërimit të Nën Terezës, që Papa Francesku e shpalli shenjtë me 5 shtator të vitit 2016 në Vatikan. Me këtë rast, me ftesë të administratorit diocezan të Sapës, Atë Mariano Tarantino, nderoj me praninë e tij nunci apostolik në Shqipëri, Imzot Miroslav Adamsyk, i cili udhëhoqi meshën shenjtë në katedralen Nën Teresa së bashku me meshtar të tjerë të diocezës. Ishin të pranishëm edhe autoritetet civile të pushtetit vendor të Vaudesit. Në homilinë e rastit, nunci apostolik tha se jam shumë i lumtur që mund të jem me ju në diocezën e Sapës dhe ta kujtoj këtë shenjtërore të madhe në tokën e saj në Shqipëri. Kremtimi i sotëm, tha ai, para së gjithash është një festë e misionarëve të dashurisë. Kujtojmë një person shumë të veçantë, e cila për shumë vite ka qenë përmbar botën, simboli dashurisë dhe i përkushtimit ndaj më të vegjëlve të tokës. Ajo ishte dhe mbetet simboli shpresës, dashurisë dhe gëzimit. Nën Tereza u përkull mbi të gjithë ata që vuanin nga format e ndryshme të varfërisë. Madhështia e saj qëndron në aftësinë për të dhënë pa e llogaritur çmimin. Jeta e saj ishte dashuri rrënjësore dhe shpallje e guximshme e Ungjillit. Duke përfunduar shkëlqësia e tij, tha se shembulli i Shën Terezës së Kalkutës na ndihmoft që të kryejm vepra dashurie në jetën tonë dhe ndërmjetësimi i shenjtërorës shqiptare na mundsoft të gjithëve të marrim hiret qellore dhe toksore për të cilat kemi shumë nevojë.
1: Sot me 8 shtator, Kisha Katolike Romake kremton festën e lindjes të së lumës Mari Virgjër, nënës e Jezu Krishtit, dhe figurës e rëndësishme në historinë e shelbimit. Kjo fest, me origjinë të lashtë në traditën e krishterë të lindjes, u vendos në kalendarin liturgjik të kishës së Romës në shekullin e 7, në kohën e papës Sergji Parë. Lindja e Marisë Virgjër lidhet ngushtë me ardhin e Jezu Krishtit, sepse ajo është parë si premtim përgatitje dhe agim i shelbimit që soli Jezu Krishti. Maria është ajo që me përvujtrin dhe besimin e saj u bë banesa e zgjedhur e Krishtit Zot. Krahërorin e saj, virgjëror, u mishrua biri i hyjit, i cili lindi në Betlehem dhe u rrit në Nazaret, duke nisur misionin e tij shpëtimtar për mbar njerëzimin. Sipas traditës së lashtë, të përcjellë sidomos nga Ungjilli i Jakobit, prindrit e Marisë, Joakimi dhe Ana ishin në moshë të madhe dhe nuk kishin fëmijë. Pas lutjeve dhe besimit të tyre te Zoti, atyre ju dha një vajzë, Maria. Tradita tregon gjithashtu se ajo Maria pra u rrit dhe u edukua pranë tempullit të Jeruzalemit. Kjo fest ka një domethënie të veçantë, sepse Maria Virgjër qëndron si urë ndërmjet beslidhjes e vjetër dhe beslidhjes së re. Me lindjen e Marisë fillon të shfaqet agimi i një dite të re. Nata tërhiqet dhe afrohet drita e Krishtit, shpëtimtarit e njerëzimit. Kisha e nderon Marinë si nënën e Krishtit Zot, nënën shpirtërore të njerëzimit dhe shembull të jashtëzakonshëm të fesë, dashurisë, shërbimit dhe përkushtimit ndaj Zotit.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.